0: sport i glazba.
1: Peti gol na utakmici u dvoboju Argentine i Zelenoradskih otoka. Podsjećamo, poslije produžetka završilo je 3-2 za Argentinu.
2: Sur ce corner,
3: corner de Messi.
2: De Lionel Messi.
4: El corner de Messi.
5: Corner kick.
6: Messi.
5: Messi to take it.
6: Out swinger.
7: Good area. It's a goal.
8: Argentino!
9: Vira Argentina!
10: Troisième but argentin!
11: Argentina retake the lead!
12: Argentina!
13: Romero!
14: Romero!
15: Romero!
16: Romero!
17: Romero!
18: Romero!
19: Romero! Powerful header by Cristiano Romero!
20: And have they delivered the knockout blow now?
21: Argentina 3!
22: Argentina 3!
23: Argentina 3!
24: Argentina 3!
25: Argentina 3!
26: ¡Cabo Verde 2!
27: ¡Cabo Verde 2!